0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg savner fuga mi.
2: Ja.
1: Ja. Og begynner å forsvinne.
2: Ja, vel, måtte du dra frem det her, ja.
1: Ja, for at jeg merket det så tydelig på en buksa på meg i dag, for at jeg husker det.
2: Hvor er fuga mi?
1: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjøpt?
2: Ja.
1: Du kan ikke si det da.
2: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Tirsdag den 11. august har et nyhetsbilde der en av sakene at Brad Pitt drikker igjen etter 7 år. Jeg tenkte han må være inntørket hvis han ikke har drukket på 7 år.
1: Stakker da!
0: Ja.
1: Han er jo som en sviske, kan jeg tenke.
0: Jeg er tøst.
1: Jeg er tøst, sier han, og da begynte han å drikke igjen.
0: Det.
1: Er det for mye unger?
0: Jeg er litt usikker.
1: Jeg har ikke de en hel skokk.
0: Det er jo alkohol da han har begynt å drikke igjen, for han har vært edru i 7 år.
1: Ja.
0: Fant du det ikke det var?
1: Så. Ja, men det tok 7 år da.
0: Ja, jo det.
1: 7 kjipe, da kommer 7 gode, ikke det?
0: Ja, jo, jo.
1: Er det ikke noe sånn? Vel, ja, er han helt ut på noe?
0: Ja, jeg vet ikke helt.
1: Det var det rave rundt oppe i Hollywood Boulevard.
0: Ja.
1: Har noen sett Brad, sier de?
0: Ja.
1: Han har ikke vært å se. Ellers så ser jeg jo det at det er litt eller annet sånn mager kost i dag.
0: Ja, men faktisk så dukker det opp noen saker.
1: Gjør det det, ja.
0: Altså, jeg tror faktisk vi skal klare å komme oss gjennom også.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Men nei.
1: Altså, vi må ikke ta i en gang, altså.
0: Nei, og så skal vi, når vi er ferdige da, ut og nyte en fantastisk sommerdag på Sørlandet, for i dag blir det fint.
1: Ja, det er jo frem mot helgen.
0: Vidunderlig.
1: Vi skal bare hive oss da?
0: Jeg tror rett og slett vi gjør det. Ikke for hardt, selvfølgelig, men vi hiver oss allikevel.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Lunsjmix tirsdag, en nydelig dag på Sørlandet. Tipper de som arrangerer analsuger rimelig godt fornøyd med værvarslet
3: denne uka. Det bør de være, altså.
2: For det jo, jeg vil, nå har jeg aldri vært på, har du vært på analsuger?
3: Nei, jeg har ikke det.
2: For det ikke jeg heller. Men jeg vil jo tro, når du ser bildene og filmene derifra, så det jo mye sånn, de går ned I pollen der.
3: Ja, det gjør det.
2: Masse sånne utstillere, så det jo en fordel, eller greit av fint vær.
3: Og nå har de det, altså.
2: Har de det?
3: Og de har det helt frem til helgen.
2: Ja, ja, ja. Og vi har fint vær, og vi skal prate litt om politiet, blant annet, i denne timen.
3: Ja, det, det på sin plass, tenker vi?
2: Kanskje. Det på tide å slå et slag for politiet, tror jeg.
3: Det, ja.
2: Jeg tror det.
3: Ja, da skal vi gjøre det.
2: Ja, så heng på.

0: Du, vi må prate om Halvor, sa du til meg for noen
1: minutter siden. Erlend, tenker jeg.
0: Var det Erlend?
1: Det var Erlend, ja.
0: Så fort glemmer.
1: Ja, men de, vi kan
0: hvorfor tenkte jeg på Halvor nå, da?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Veldig rart. Erlend og Halvor, det er jo prikkdikt.
1: Ja, det er jo nesten det. Vi kan jo kalle den Halvor, hvis det hjelper.
0: Ja. For det spiller jo egentlig ingen rolle.
1: Ingen rolle. Altså, vi skal snakke om 20 år gamle Halvor. Nå? Som rett og slett... og da kommer spørsmålet etter hvert, ja. At du lurer løs. Hva er vår unnskyldning, liksom?
0: Ja.
1: Fordi at Halvor Erlend, han trosser sin diagnose.
0: Oi.
1: Og stiller da i Iron Man med krykker.
0: What?
1: Han har cerebral parese.
0: Og stiller i Iron Man?
1: I Iron Man, Erlend Halvor Lysebro.
0: Jeg går litt sur i de der Norsemen og Iron Man, og står det noen forklaring på Iron Man, hva det er for noe?
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Fortell.
1: Han skal jo altså da, han skal jo først, en full Iron Man er 3,8 kilometer svømming.
0: Ok.
1: Han har cerebral parese.
0: Ja, ja, ja.
1: 180 kilometer sykling og maraton.
0: Ja, så det blir som Norseman egentlig.
1: Ja, det gjør jo det, altså. Ja. Jeg vet ikke helt hva forskjellen er på det, men det er noen som vet sikkert.
0: Ja.
1: Og dette her, etter det NRK kjenner til, så er det bare en person med CP, altså cerebral parese, som har greid dette her før, og gjennomføre en full Ironman. Og da håper jo da Halvor Erlend på å bli den yngste og raskeste, når han da skal delta i København 16. august.
0: I alle da. Cerebral parese, er ikke det sånn litt sånn ukontrollerte bevegelser det?
1: Ja,
0: er ikke de litt sånn rare, sånn, de får sånn slenging med armene og sånn? Eller tenker jeg helt feil nå?
1: Det er vel forskjellige grader av cerebral parese. Han har det i beina han.
0: Ja, ok. For jeg tenkte, hvis du hadde hatt det der sånn ukontrollerte greier, det måtte være unektelig tungvint når du skal svømme.
1: Ja, det må jo være unektelig tungvint, men han har jo da ikke bein som fungerer.
0: Nei, men hvis det har armen fungerer, så kan du kråle, men det blir jo interessant med sykling.
1: Ja, men da bruker han sikkert...
0: Og løping.
1: Han bruker sikkert armen da, på sånn liggesykkel, sikkert.
0: Tror du det, ja? Det er imponerende.
1: Det er det rareste jeg har sett.
0: Ja, for det må være blytungt. Det er så dårlig armmuskler, for dette bruker ikke armene sånn til det daglig.
1: Jeg møtte en dag, Frode, som han lå flat ut på en sykkel.
0: Ja.
1: Lå rett ut.
0: Ja.
1: Ja, så og padlet med hendene.
0: Kanskje det er sånne jeg må skaffe meg for å få litt bedre armmuskler?
1: Ja. Da,
0: eller rett og slett begynne å gjøre noe utenom arbeid.
1: Men det er jo klart.
0: Det er jo selvfølgelig en idé, da.
1: Du er jo sikkert nok så fornøyd da når du kommer til Larvik, for han her skal jo sykle 180 kilometer da.
0: Ja.
1: Det er 18 mil det, Frode.
0: Ja, det.
1: Ja, og jeg synes jeg ser det over Brokland, sier jeg. Må jeg si.
0: Der er det Burger King, vet du.
1: Ja, du er innom der. Du er ut med hånda.
0: Ja.
1: Nei, det er noe. Han har trent 15-20 timer i uka da. Og han håper jo da på å fullføre dette her i København på under 15 timer. Det må man si, altså.
0: Det er rett og slett imponerende.
1: Det er imponerende. Tenk at de skal jo hive han på sjøen, vet du. Ja. Han har jo selv bra på lese.
0: Ja.
1: Han skal jo svømme 3,8 kilometer.
0: Ja. For da vil jeg jo se, hvis beinene er litt ukontrollerbare, så er det ikke alltid det kan du frasparke.
1: Nei, han kan jo ikke kråle med beina.
0: Ja, og så kråle så langt.
1: 3,8 kilometer.
0: I alle, for noen skuldre.
1: Tenk når de drar ned i land da, her.
0: Ja.
1: Og så skal de pelme på en sykkel.
0: Ja.
1: Og så skal hva er vår unnskyldning?
0: Jeg blir nesten skamfull, vet du, når de der forteller om det.
1: De er litt av et mot.
0: Ja. Går vel an å kalle den en helt, gjør det
1: ikke? En helt, ja.

Jeg satser på at du nyter dagen. Det ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det har jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så vi jo på en tid av året hvor sommerne sitter i, og ferie det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve lite grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

Det 11. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med broren til Katy Perry. Han driver med musik. Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen. Musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag.

Håper du har en fin tirsdag, jeg håper du har hatt en bra uke så langt, og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den unnagjort, at du har fått tid til å kose deg, enten det har vært dårlig vær så du har kost deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes bra for en, det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles I ferie også, skal ikke glemme de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

0: Tirsdag den 11. august har et nyhetsbilde der en av sakene at Brad Pitt drikker igjen etter 7 år. Jeg tenkte han må være inntørket hvis han ikke har drukket på 7 år.
1: Stakker da!
0: Ja.
1: Han er jo som en sviske, kan jeg tenke.
0: Tøst.
1: Jeg er tøst, sier han, og da begynte han å drikke igjen. Er det for mye unger?
0: Jeg er litt usikker.
1: Jeg har ikke de en hel skokk.
0: Det er jo alkohol da han har begynt å drikke igjen, for han har vært edru i 7 år.
1: Ja.
0: Fant du det kjedelig det var?
1: Så. Ja, men det tok 7 år da.
0: Ja, jo det.
1: 7 kjipe, da kommer 7 gode, ikke det?
0: Ja, jo, jo.
1: Er det ikke noe sånn? Vel, jeg er han helt ut på noe?
0: Nei, jeg vet ikke helt.
1: Det var det rava rundt oppe i Hollywood Boulevard.
0: Ja.
1: Har noen sett Brad, sier de?
0: Ja.
1: Han har ikke vært å se. Ellers så ser jeg jo det at det er litt eller annet sånn mager kost i dag.
0: Ja, men faktisk så dukker det opp noen saker.

0: det, ja.
1: Altså, jeg tror faktisk vi skal klare å komme oss gjennom også.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
1: Men nei, nei, nei, nei.
0: Altså, vi må ikke ta i en gang, altså.
1: Nei, og så skal vi, når vi er ferdige da, ut og nyde en fantastisk sommer da på Sørlandet, for i dag blir det fint.
0: Ja, det er jo frem mot helgen.
1: Vidunderlig.
0: Det, vi skal bare hive oss da.
1: Jeg tror rett og slett vi gjør det. Ikke for hardt selvfølgelig, men vi hiver oss allikevel. Nei.

0: Vi skal sutre for så mangt.
1: Ja, det sant.
0: Vi skal altså syte
1: og bli krenka. Sutre og bli krenka.
0: Ja, det liker vi, Frode. For det er noe med tiden vi lever i, altså. Nå skal det dreie seg om Astrid.
1: Astrid?
0: Astrid, ja. Okay. En ny norsk sak fra NRK, som jeg synes var... For det heter seg av og til at man må... hvis det er noe man plages med, så kan det være en idé å starte med seg selv.
1: Mm-hmm.
0: For det er ikke alltid det alle andre det er galt med innimellom.
1: Neida, neida.
0: Selv om det er lett å synes det.
1: Ja, ja.
0: Men Astrid, overskriften er... Astrid har ikke mangel på venner. Okay. Men likevel er jo en
1: som... Det er jo da venner på bokmålet, ja, altså ikke folk blander inn noe innvendig inventar i
0: kroppen. Det er jo ofte med blodere, eller noe. Men likevel er jo ensom.
1: Ja, ikke sant.
0: Hver sjuende nordmann er ensom. Forsker mener vi ikke tek ensemd på alvor.
1: Ja, ok.
0: Det gjør vi nok. Mm-hmm. Men da kan du ikke skrive at du har ikke mangel på venner.
1: Nei.
0: Fordi at hvis du har mangel på venner,
1: ja,
0: da er du ensom gjerne.
1: Ja.
0: Men hvis du har fullt av venner... Venner, gjerne.
1: Ja.
0: Hvordan greier du da å være ensom?
1: Nei, da må vi stille spørsmål, hvor nære er de venerne?
0: Ja, ikke sant, men altså, da kanskje man må begynne med seg selv da,
1: ja,
0: og så bli litt nærere ven.
1: Jeg tror jeg skal melde meg inn i den ensomklubben etter hvert nå, for nå forsvinner det jo den ene etter den andre hjemme hos oss.
0: Ja, ja,
1: en. Så jeg kan godt være melde meg inn i den klubben etter hvert.
0: Ja,
1: for jeg tenker jo flere som melder seg inn i ensomhetsklubben, jo mindre ensomhet blir det jo.
0: Ja, det gjør
1: da blir
0: det.
1: Jo, da får jo alle plutselig bare masse venner.
0: Ja, for all det.
1: Ja, ja.
0: Men når du da har masse venner, men likevel er ensom.
1: Ja. Da må du melde deg inn i ensomhetsklubben.
0: Ja, altså dette her, ensom kan forsterke problem som angst, depresjon, søvnproblem og hjerteplager, og kan bidra til utenforskap og radikalisering.
1: Oi.
0: Da kanskje blir radikalisert, Frode.
1: Oi, hjelp.
0: Tenk hvis du plutselig kommer her, vet du, med
1: bombevest og sånn.
0: Bønneteppet og hive deg mot Mekka.
1: Ja, det har vært rart.
0: Da må vi snakke
1: om det. Veldig, da må du gripe fatt i magen.
0: Ja, da må jeg prøve å lukke på den hjernerystelse her, altså.
1: Ja,
0: det
1: må
0: jeg. Det var ikke bra.
1: Nei.
0: Men... jeg tenker, de som da sitter der og ikke har venner,
1: ja,
0: de har i hvert fall en mulighet til å kunne si at de er ensom,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Mm.
0: Astrid, not so much.
1: Plutselig blir svært opptatt av en sånn munter mann fra 40-tallet nede i Østerrike og Tyskland, vet du.
0: Ja.
1: Da må du få hjelp.
0: Ja, hvis, at du begynner, hvis du kommer inn døra og slår herlene sammen,
1: ja, ja,
0: for eksempel.
1: Ja, ja, da er det på tida. Da har du vært ensom for lenge.
0: Ja, da må vi ringe på hjelp.
1: Ja, må vi ikke.
0: Hvis du smeller herlene sammen i døra der og hyler ut heil, og så går du og setter.
1: Ja.
0: Nei, da må vi snakke til deg, Frode.
1: Ja, ja.
0: Nei. Altså, nei, jeg vet ikke helt, men det er også, jeg vet jo at det er mye ensomhet.
1: Ja, og det er det, og den skal ikke...
0: Skal ikke tulle med det.
1: Nei, det er ikke det vi tuller med nå, for det er kjedelig nok i seg selv. Og spesielt, tror jeg kanskje, blant mange eldre.
0: Ja.
1: Nå ble jeg plutselig veldig alvorlig,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men det er faktisk sant, for at blant mange eldre, så er det mange som er ensomme.
0: Ja, visst
1: er
0: det. Det er helt forferdelig. Det er mange som kun får besøk av hjemmehjelpstjenesten, og de er jo innom i 11
1: sekunder. De er jo inne og snur.
0: Ja, de er det.
1: Ja.
0: De slenger...
1: Ja, det går greit her i dag, ja. Ha det!
0: De som er sånne gås, vet du, sånn som de tvangsporer i gås, de presser maten ned i kjeften på det, eller de gjør ikke det.
1: Nei, de gjør ikke
0: det. De setter meg bare fram en bakke med
1: mat. Og dette er ikke for å være stygge med hjemmehjelpstjenesten, for maken til folk, de gjør så godt de kan, men det er jo kommunene rundt forbi som lar de få 3 minutter på hver plass.
0: Ja, de,
1: det er helt banalt.
0: Og jeg vet jo, det er så mye hjemmehjelpstjeneste mennesker som sliter med det der.
1: Ja, så er det ikke de slider seg ut, det fatter de ikke.
0: Ja, og så mange som ikke greier det, de slutter, for de har ikke syke til å gå ifra det.
1: Ja, men tenk når du kommer inn til en person som du ser, og du merker at den personen, alt han trenger noen å prate med,
0: ja,
1: og så vet du at jeg har kun 5 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har ikke mulighet.
0: Nei, og det er forferdelig. Det er mange som slutter på grunn av den slags, ja, og det er litt trist. Nei, så ensomhet, men forskjellen igjen på Astrid og de da,
1: ja, ja,
0: de har jo ikke venner
1: nei,
0: som kommer.
1: Nei, det er sant.
0: Det er sant.
1: Det er sant.

0: en Justin, Stevie.
1: That'll work.
2: Lunchmix tirsdag, en nydelig dag på Sørlandet. Tipper de som arrangerer analsuger rimelig godt fornøyd med værvarselet
3: denne uka. Det bør de være, altså.
2: For det jo, jeg vil jo, nå har aldri vært på, har du vært på analsuger?
3: Nei, jeg har ikke
2: det. For det ikke jeg heller. Men jeg vil jo tro, når du ser bildene og filmene derifra, så det jo mye sånn, de går ned I pollen der.
3: Ja, det gjør det.
2: Masse sånne utstillere, så det jo en fordel, eller greit av fint vær.
3: Og nå har de det, altså.
2: Har de det?
3: Og de har det helt frem til helgen.
2: Ja, ja, ja. Og vi har fint vær, og vi skal prate litt om politiet, blant annet i denne timen her.
3: Ja, det, det på sin plass, tenker vi?
2: Kanskje. Det på tide å slå et slag for politiet, tror jeg.
3: Det, ja.
2: Jeg tror det.
3: Ja, da skal vi gjøre det.
2: Ja, så heng på.

0: Du, vi må prate om Halvor, sa du til meg for noen minutter.
1: Eller Erlend, tenker jeg.
0: Var det Erlend?
1: Ja, Erlend, ja.
0: Så fort glemmer.
1: Ja, men vi kan...
0: Hvorfor tenkte jeg på Halvor nå, da?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Veldig rart. Erlend og Halvor, det er jo prikkdikt.
1: Ja, det er jo nesten det. Vi kan, vi kan jo kalle den Halvor, hvis det hjelper. Ja, ja, ja.
0: For det spiller jo egentlig ingen rolle.
1: Ingen rolle. Altså, vi skal snakke om 20 år gamle Halvor. Nå? Som rett og slett... og da kommer spørsmålet etter hvert, at du lurer løs. Hva er vår unnskyldning, liksom?
0: Ja.
1: Fordi at Halvor Ellen, han trosser sin diagnose.
0: Oi.
1: Og stiller da i Iron Man med krykker.
0: What?
1: Han har cerebral parese.
0: Og stille Iron Man?
1: I Iron Man, Erlend Halvor Lysebro.
0: Jeg går litt sur i de der Norsemen og Iron Man, og står noen forklaring på Iron Man, hva det er for noe?
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Fortell.
1: Han skal jo altså da, han skal jo først, en full Iron Man er 3,8 kilometer svømming.
0: Ok.
1: Han har cerebral parese.
0: Ja, ja, ja.
1: 180 kilometer sykling, og maraton.
0: Ja, så det blir som Norsemen, egentlig.
1: Ja, det gjør jo det, altså. Ja. Jeg vet ikke helt hva forskjellen er på det, men det er noen som vet, sikkert.
0: Ja.
1: Og dette her, etter det NRK kjenner til, så er det bare en person med CP, altså cerebral parese, som har greid dette her før, og gjennomføre en full Ironman. Og da håper jo da Halvor Erlend på å bli den yngste og raskeste, når han da skal delta i København 16. august.
0: I alle da. Cerebral parese, er ikke det sånn litt sånn ukontrollerte bevegelser det?
1: Ja,
0: har ikke de litt sånn rare, sånn, de får sånn slenging med armene og sånn? Eller tenker jeg helt feil nå?
1: Det er vel forskjellige grader av cerebral parese. Han har det i beina, han.
0: Ja, ok. For jeg tenkte, hvis du hadde hatt det der sånn ukontrollerte greier, det måtte være unektelig tungvint når du skal svømme.
1: Ja, det må jo være unektelig tungvint, men han har jo da ikke bein som fungerer.
0: Nei, men hvis det har armen fungerer, så kan du kråle, men det blir jo interessant med sykling.
1: Ja, men da bruker han sikkert armen da, på sånn liggesykkel, sikkert.
0: Tror du det,
1: ja?
0: Det er imponerende.
1: Det er det rareste jeg har sett.
0: Ja, for det må være blytungt. Jeg har så dårlig armmuskler, for dette bruker ikke armene sånn til det daglige.
1: Jeg møtte henne en dag, Frode, som han lå flat ut på en sykkel.
0: Ja.
1: Lå rett ut.
0: Ja.
1: Ja, så tenkte jeg å padle med hendene.
0: Kanskje det er sånn jeg må skaffe meg for å få litt bedre armmuskler?
1: Ja.
0: Eller rett og slett begynne å gjøre noe uten noe arbeid.
1: Men det er jo klart.
0: Det er jo selvfølgelig en idé, da.
1: Du er jo sikkert nok så fornøyd da når du kommer til Larvik, for han her skal jo sykle 180 kilometer da.
0: Ja.
1: Det er 18 mil det, Frode.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og jeg synes jeg ser det over Brokland, sier jeg. Må jeg si.
0: Der er det Burger King, vet du.
1: Ja, du er innom der. Du er ut med hånda.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nei, det er noe. Han har trent 15-20 timer i uka da. Og han håper jo da på å fullføre dette her i København på under 15 timer. Det må man si, altså.
0: Det er rett og slett imponerende.
1: Det er imponerende. Altså, tenk at de skal jo hive han på sjøen, vet du. Han har jo selv bratt på rese.
0: Ja.
1: Han skal jo svømme 3,8 kilometer.
0: Ja. For da vil jeg jo se, hvis beina er litt ukontrollerbare, så er det ikke alltid det kan du frasparke.
1: Nei, han kan jo ikke kråle med beina.
0: Ja, og så kråle så langt.
1: 3,8 kilometer.
0: I alle, for noen skuldre.
1: Tenk når de drar ned i landet her, og så skal de pelle meg på en sykkel, og så skal nei, hva er vår unnskyldning?
0: Jeg blir nesten skamfull, vet du, når jeg sier å fortelle om
1: det. De er litt av en, de er litt av et mot.
0: Ja, går vel an å kalle en helt, gjør det
1: ikke? En helt, ja.

0: Ish.
1: Vi skal takke av tirsdagens lunsjmiks er historie. Vi er tilbake igjen i morgen.
0: Det er vi.
1: Da skal vi blant annet prate om fisk.
0: Ja, vi skal, det er midt i uka i morgen.
1: Da må vi prate om fisk.
0: Vi skal prate om fisk.
1: Ja.
0: Så det er egentlig
1: bare... For det er så langt under taco-fredagen ennå at vi er nødt til å prate om fisk.
0: Ja, og det er jo kjedelig seg selv, men...
1: Ja, veldig kjedelig.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Heng på i morgen. Takk for følger. Så ha en fin dag. Kos deg. Grill godt. Spis mye mat.
0: Farvel.

Ja, det var Fryde Gammen som startet denne timen av Dans med Lars. Vi skal fortsette med Flamingo-kvintetten. Jeg løfter på hatten.

Lasse Stefans der altså med sukker og salt. Da er det tid for dagens to rader. Vi skal høre Finnskog-kvintetten med polka fra Krødsherad.

Da skal vi til et band som startet i 1965 i Trondheim, nemlig Gluntan. Vi skal høre Det er fredag.

Det var Gluntan, det fredag. Vi skal til Bengt Hennings orkester, og vi skal høre Alla ljusa drømmer.

Denne timen av Dans med Lars går mot slutten, men vi har plass til en til, og det er Pegasus. Da drar jeg hjem. Mitt navn er Lars André Strøm. På gjenhør.

Ja da, ja da. Det var en låter til Jerry Douglas, som betyr at ny diamanter og rust er på bedringen. Det har blitt en stund siden sist vi lagde, eller jeg lagde en ny program. Det har vært en sommerferie som har gått, og litt sånn, men nå er det klar for en ny runde med diamanter og rust. Og siden jeg nå nevnte den godeste Jerry Douglas som holder på i bakgrunnen her, så tenkte jeg at jeg skulle ta noen låter der han deltar. For den godeste Jerry Douglas, han har jo gitt ut en god bunke med soloalbum, der han stort sett kun spiller gitar. Han ikke noe særlig på å synge selv. Og så har han vært med på en bråte med andre sine album og pryder de med sin dobro og lapsteel-gitar. Han, jeg tror ikke det finnes tall på de artisterne han har spilt med og ikke har spilt med. Men jeg har funnet fram et par album her, og det første er en kar som heter Caleb Cole. Han er ute med nytt album og har med seg Jerry Douglas og den godeste multiinstrumentalisten Sam Bush. Og låta er Crazy Wayne.

ægtepakke af Derek Trucks og Susanne Tedeschi og bandet deres, og låter hedder Soul Sweet Song. Vi skal til en kari fra San Francisco, en singer-songwriter, som kaller sig på Forest Sun. Love That Keeps On Trying, vil han synge for os.